רב בטלפונט, רב בלי טוקסטרה, בטלפונט בלי טוקסטרה. יאללה יאללה, שאלונה הטלפונט, נעמל שאו אחלון. היי היי, מרסי מרסי, כל כל כל כל כל, מה זגרות אחלו, מה שאול אחלו, בסיר.